0: La música local a Ràdio Sant Cugat.
1: Geysir eru þetta þekktasta íslenska örnefni, það heimsþekkt, eins og við vitum. En sko, hvaðan kemur nafni Geysir? Hvað þýðir það?